camera crudin. Camera crudin. Abia mamintia vati azi. Avei zo mamintia. Copy phone.